0: Ken FM, ekenyor pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: Eiti.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkumei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tinebo otale. Mayan FM.
2: Ewangwan onushu. Mayan FM.